0: basi kunyenye kuvarari Mosambiki tiri kuchiita bye bye wakwananzi zvokuti tisi mpando kuli anzatu malungiro chindau salani mwedidi atambireni mangwana ndisi kuti nazakaonana.
1: Radio Mosambiki iri kumupa maverekete ondimi yochindau.